0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنها؟ لا ده انت لحد خد بالك بقى من نفسك.